Und es den Sie Tali gini kune giga longsa, ka giga longsa ka wa tanga gini, ka giga longsa ka wa gala gini, wa kue mcha giga kunga ngawa, mcha programa tuki kue mcha kia kawea, taka mcha tusha kia wana ka kresi ngana koga ngia wa kalu kili ngum, tatana gita ngong hai kuda sa kule ti gini ma mcha ngama gita ukam, yama gia kama tumale, ngana kwa ti gungi, mcha tusha kia wana mcha tina gita ngong hai kue, yama gia kama gam ginga giga mcha tusha kia wana, Okay.